0: da vas angažujem za poslednju igru, ako dotle popijete tu limunadu.
1: Kelner, još jednu limunadu, molim vas.

ti si moje zlato. Ja tebe volim, a ti sa mnom tako.

Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde, ni šarene laže,

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Neko se danas prati sreća, eto, počeli smo sa Detelinom sa četiri lista, pa i ona se mučna onako, baš suši na ovoj vrućinčini. Znači, stigao taj utorak 30. jun, poslednji dan juna, rešio da nas isprati sa stilom, tačnije sa 30 kusur stepeni. Eto, čisto se lakše navigramo na julski pakao koji nas čeka od sutra. Dakle, mislili smo da je onaj ponedeljak bio dno života, onda došao i ovaj utorak i još jedan dan vrućine, čisto da nam dokaže da uvek može i toplije i gore. Dan kada pojam produktivnost na poslu zvanično proglašen za urbanu legendu. Danas je uspjeh ako do kraja radnog vremena ne promeniš agregatno stanje iz čvrstog u tečno. Ako vas šef pita zašto ništa ne radite, samo recite da na ovakvoj temperaturi mozak automatski prelazi u režim otapanja frižidera. Kaže, toliko je toplo da se čak i ona kafanska promaja, najveći neprijatelj srpskog naroda, danas traži preko veze. Ludilo na svetskom prvenstvu, ispade Nemačka, ispade Holandija, a mogu je da ispade i Brazil glat, ali dobro. O tome ćemo u sledećem bloku, kažu pakao, više nije teološki pojam. Sada je to samo vremenska prognoza za naredne dane, dobro, četvrtka malo svežije. Znači, globalno zagrevanje, kažu prevara, to nam samo sunce pruža malo više toksične ljubavi nego inače. Dakle, čovjek nastao od majmuna, završit će kao neka barica istopljena pločniku, evolucija zvanično krenula unazad, a i danas u većem delu Srbije crveni meteo alarm. Još jedan vreo dan na živu termometru će negde dostići 40. podeljak. I ne zaboravite, naravno, na dobro poznate savete lekara, neću da ponavljam i kao papagaj. Trenutno 27, navodno u Aranđelovcu danas maksimalnih 35, pa onda sutra 30, pa onda u četvrtak 24, u petak, kaže, možda bude i 20 stepeni. Podne, predveče, moguće grmljavina, kiša. Trenutno 28, Beograd, Kragujevac, ko je najtopliji? Novi Sad, 30. Znači u 8 sati 30 je bilo u Novom Sadu. Znači u sredu manji, a u četvrtak osetni pad temperature. Dakle, danas možda vežbaš samo disciplinu, otvoriš frižider, gledaš u njega 5 minuta, zamišljujući da si na Grenlandu. Ili recimo imaš i sjajan varijante za introspekciju, kad uđeš u auto koje je stajao na suncu, imaš tačno 3 sekunde da se pokaješ za sve grehe pre nego što ti se koža zalepi za sedište. A može da glumiš meteorologa, da gledaš u termometar pa u nebo pa da opsuješ, to je, kažu, ujedno i najpreciznija vremenska prognoza koju čovjek može da pruži na skoro plus 40. Dobro jutro!

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
4: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
5: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
6: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
7: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

E pa dobro, rasladiti se čim stignete i kako stignete. Mislim, utorak je onako samo ponedeljak koji je uspeo da preživi noć. Zlatno pravilo za danas, nemoj da gledate u termometar, ne gledajte u novčanik, ne ulazite u rasprave. Mislim, sve tri stvari na ovoj vrućini garantuju trenutni skok pritiska. E sad, ako ste preživjeli ponedljak na 39, dočekali ovaj utorak na skoro isto toliko, čestitamo, zvanično ispunjavate sve tehničke uslove za rad u livnici ili na nekom paklenom roštilju. E sad, vreli naslovi ovog jutra, kažu, najveća ironija vrelih naslova je što vas uvek nekako ostave potpuno hladnim. Neko predlaže danas testirajte svoje granice, prošetajte po asfaltu recimo u 14 sati. Ako preživite, spremni ste i za kolonizaciju Marsa. I naravno, ne radite apsolutno ništa. To je jedina aktivnost koja vas neće dovesti do toplotnog udara i savršeno se uklapa u vašu uobičajenu dnevnu rutinu. E sad, senzacija na mundijalu. Paragvaj je preživio Nemačku, prošao osminu finala posle penal drame. 4-3 pobjede nad Nemačkom, regularan deo bilo 1-1, kaže i trener Nemaca, kaže, nismo mi više fudbalska velesila. Pa i futboleri Maroka plasirali su osminu finala posle pobjede nad Holandijom, posle izuđenja 11-teraca. Isto je bilo 1-1, Marokanci bili bolji 3-2 u penal seriji. Kaže, ovo niste videli, nikad, kaže, niste videli. Golman Holandije je postigao autogol u penal seriji i izbacio svoju reprezentaciju. E sad, malo je falilo da se to desi Brazilcima, i Brazil kroz dramu do osmine finala, Japan poklekao u zadnjim sekundama, u zadnjem minutu.

sad ko će biti najbolji fudbaler, vidjet ćemo. Najbolji, kažu, onaj koji ima više pratilaca na Instagramu. Fudbal se i onako odavno ne igra zbog golova, nego zbog sponzorskih ugovora za, recimo, šampon protiv Peruti. A juče Nolan na Wimbledonu oprao i Vu, a Vu se pokazao kao tvrd orah, ali Đoković ga slomio 3-1 u setovima. I Londonci su konačno pronašli način da ujedine, mislim, kraljevsku porodicu i radničku klasu. Svi su zajedno onako složno navijeli protiv Đokovića. I taj centralni teren Wimbledona ima najmoderniji krov na svetu, međutim šteta što još uvijek nisu izmislili krov koji može da priguši Novakov inat. Nole je jedini čovjek na svijetu koji dođe u London, pojede im i teren i travu, a oni mu za uzvrat još daju i zlatni peher. To je lepo. A još jedan vreo dan žive u termometru će dostići negde i 40. podeljak. To su naravno savjeti lekara, znate, nemojte izlaziti u najtoplijem delu dana. Toplota, kažu, obara pritisak. Padavine od srede uveče u četvrtak. E sad, naša omiljena metoda hlađenja, kažu, sedenje na terasi uz pivo, čekajući da sunce zađe, potpuno nesvesni da su i beton i zidovi zgrade već akumulirali dovoljno toplote da možda se ispeče i prasence.

Šta da vam kažem, dragi moji, gledajte prognozu za zimu, ništa ne hladi tako dobro kao spoznaje da ćemo za eto, nekoliko meseci kukati kako nam se smrzla šofer Šajvna. Kažu meteorolozi, ovo je tek početak vrelih talasa, niste vi još vidjeli ovaj pravu stvar. I naravno, kupajte se u sobstvenom znoju, to je najjeftiniji spa tretman i 100% i organski. I naravno, možete da glumite, evo, glumite bogataša, recimo, upalite klimu na 18 stepeni, pravite se da vas uopšte ne zanima koliki će da stigne račun za struju sledećeg meseca. Mislim, živi se samo jednom i to uglavnom do prvog u mesecu. E sad, pravilo letnjeg preživljavanja, ako vas neko pita, jel ti vruće, mislim, zakonno bi trebalo dozvoliti da ga polijete vrelom kafom. Čisto je to da proveri razliku u temperaturi. E sad, vreli naslovi ovog jutra, kaže, meksički Batman hvata lopove i vezuje ih za bandere. Vrlo interesantno. Ovo je istiniti naslov. Batman iz Lagosa. Mada ima i oni koji, kaže, ovaj, uzimaju od siromašnih da bi dali bogatima. To je, mislim, super hik. To je priča iz legendarnog stripa Alan Ford. A vi, ovaj, ako se spremate da krenete na put, vodite računa, malo rasladite vozilo, postoje različite metode koje mogu da se koriste za sprečavanje preteranog zagrevanja u unutrašnjosti automobila od sunčeve svetlosti. Evo, kaže, neki ni bili zaludni pa merili ovaj... Posle 4 sata na žarkom suncu izmerena temperatura enterijera, kaže, 53 stepena na vozačevom mestu. I tako, kažu, nostalgija je čudna stvar, kaže, proputuješ 800 km da bi na plaži negde u Grčku i slušao isti onaj narodnjak koji ti trešti iz komšine kafane cele godine. Kaže, konačno sam ipak našao destinaciju gde me niko ne nervira. Piće, bre, jeftino, krevet udoban. Mislim, zove se dnevna soba sa upaljenom klimom. Dakle, ove godine biram taj stvarno elitni turizam. Sedim u dvorištu, upalim prskalicu. Zamišljam da je slana voda. Pa miris, mislim, je onako bolje nego u Sutomoru, recimo. Najveći srpski letnji luksuz nisu Sejšeli, nego, brate, kad u julu nađeš neku debelu hladovinu ispod oraha, u ruci ti ladno pivo koje nisi morao platiš 10 evra na plaži, recimo. I to neko zlatno pravilo ovaj, turizma, kaže, i nije bitno gde letuješ. Bitno je, brate, da na društvenim mrežama izgleda kao da si potrošio 3 puta više nego što zapravo jesi. Evo, kaže, ja ovaj Olympic Beach, u paraliji, kaže, se osjećam kao kod kuće, kaže, brate. Čim izađem iz vode, eto, tu je komšija s trećeg sprata, pita me da mu pozovem imburgiju. Znači, omiljena letnja destinacija je Egejsko more, svakako. Tamo možemo da pričamo srpski, da vičemo na decu, tražimo jeftini giros bez ikakvih jezičkih barijera. 5 do 9, dobro jutro, zaboravljaš, nova verzija.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

jeste, to je to lepo mesto za dvoje. 989, kažu drugi dan za redom na 39, utorak. Pa pakao zvanično otvorio svoje stalno predstavništvo kod nas. Ponedeljak bio samo probni rad. Danas lako naći srodnu dušu. Mislim, lakše naći srodnu dušu nego slobodnu utičicu u kojoj već nije uključen ventilator, klima ili neki zamrzivač. A i na ovoj vrućinčini taj pojam topao prijem na poslu dobio potpuno novu zastrašujuću dimenziju. Danas se ovako više cene hladni, distancirani ljudi. Sad, ako, da, poslednji dan juna uspešno smo pregurali mesec, ali ako se ovih 39 produži na jul, mislim, šta ćemo, tražit ćemo se sledeća plata isplaćuje isključivo u kubicima leda. Dakle, statistika kaže da visoke temperature smanjuju produktivnost, ali... jedino što 100% funkcioniše jeste brojač na strujomeru. E sad, postoje ljudi koji dan počnu pre nego što se grad probudi, uz prvu kaficu mir osjećaju da imaju dovoljno vremena za sve obaveze, a drugi još traže tih dodatnih 5 minuta sna. Rano ranioci već završavaju prve zadatke, šetaju, vežbaju, iako se često kaže da jutro nosi dan. Nauka pokazuje da rano ustajanje nije samo stvar discipline i navike, pa mislim, kažem, bolje su raspoloženi. A i ljudi koji ranije odlaze na spavanje i ranije ustaju često imaju bolju usklađenost sa prirodnim ritmom tela, što može da doprinese i boljem funkcionisanju organizma. Kaže, rano ustajanje može da podrži i bolje mentalno zdravlje. Sad nema lepšeg osjećaja nego kad se probudiš odmoran, pun energije, poleta, mislim, srećom to se meni baš ne dešava, pa nemam taj pritisak da moram da uradim nešto produktivno od ranog jutra.

najlepše kad se probudeš usred neke noćne more i shvatiš da je sve to bio samo ružan san, a onda otvoriš oči i shvatiš da je Java daleko gora. Romantičari opet tvrde najlepše buđenje pored voljene osobe. Međutim, realisti znaju da je još lepše kad ta osoba ode na posao jedno sat vremena pre vas, pa vam ostanu i ceo krevet, a boga mi i tišina.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

tako zvana žena, ovaj čuvar kuće. Dakle, utorak 30. jun, drugi dan za redom 39 stepeni, izgleda pakao, očigledno dobio građevinsku dozvolu da se proširi na ovu nedelju. E sad, kaže, ovog utorka produktivnost na poslu opada jedno 90%, dok se želja za kolektivnim bolovanjem penje na čistih 100%. I poslednji dan juna, ispratit ćemo ga onako dostojanstveno. U lokvi sobstvenog znoja, moleći Boga da jul nema u planu da ubaci u petu brzinu. Ako ste mislili da vas baš niko ne primećuje, pa eto, izađite danas na ulicu, recimo u podne. Sunce će da vas primeti, ima da vas locira i spržit će vas sa takvim entuzijazmom ko da mu dugujete pare. Ja se žalim se, ovo jedan račun za struju zbog klime bit će toliki da bi nam jeftinije bilo da smo zakupili termin u hladnjači lokalne mlekare na mesec dana. No dobro, čuli ste, iznenađenja se nižu na svetskom fudbalskom prvenstvu. Paragvaj je šokirao Nemačku i posle penal drame prošao u osminu finala. A i Maroku poslao Holandiju kući, penali presudili derbi šestnestine finala. Brazil se nekako provukao protiv Japana u zaustavnom vremenu. Dakle, Nemačka ispala jer su njihovi fudbaleri izgleda previše bukvalno shvatili reč ekonomisanje. Znači, Nemci štedili i trčanje, štedili golove, a na kraju štedili i karte za nastavak nokaut faze. Dakle, nekad se govorilo da je fudbal igra u kojoj 22 čoveka trče za loptom, a na kraju uvijek pobede Nemci. E, danas je fudbal igra u kojoj svi trče, a Nemci prvi kupe karte za let nazad. Kaže, nemačka avioindustrija, kompanije su najtačnije. I pretpostavljam, verovatno sledeće ispada Engleska. Tradicija ne sme da trpi, njihov fudbal se ne vraća kući. Mislim ono kao it's coming home, nego se njihovih igrači vraćaju kući. A večeras obala Slonovače protiv Norveške od 19 časova i od 23 gledamo Francuska Švedska. Pa onda u 3 ujutru igraju Meksiko i Ekvador. E, sutra u 6 popodne igraju Engleska Kongo i od 22 Belgija Senegal. Dobro, hvala Bogu da još ima živih ovih voditelja, međutim počele su i naše televizije da koriste veštačku inteligenciju. To ste čuli sigurno. Digitalni likovi koji su predstavljeni publici pod imenima recimo Bojana i Marko, prezenteri koji u stvari ne postoje, digitalni likovi. Tako da veštačka inteligencija izgleda videla novinar za današnje vreme, možda izgovori najveću moguću glupost, a da ne po crvenim. Znači, nema ni stida, srama, nema krvnih sudova, nema ništa. Jer takav veštački digitalni novinar nikad ne kasni na posao zbog mamurluka. On se jednostavno restartuje u sekundi, dok ovom živom kolegi trebaju i tri kafe i bensedin da bi došao sebi. Naravno, ovaj digitalni ne traži povišicu, nema sindikat, ne treba mu regres. U Aranđelovcu skoro, boga mi, pa 30. Evo, upravo da, upravo sam dobio informaciju da je 30, danas maksimalnih 35. Pa koliko ja vidim, popodne moguće je neka grmljavina, ali vidjet ćemo. Stvari se menjaju iz minuta u minut, sutra 30, pa onda u četvrtak 24. Beograd 29, Kragujevac 30, Valjevo 31, Novi Sad, Kikinda, Palić 33 u ovom trenutku. Znači, još danas od 36 do 40, sutra manji pad temperature, od 32 do 35, u četvrtak u većini mesta temperature ispod 30.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Novi magazini MOT. Pa dobro, neki su se probudili sa osmehom, srećni ljudi ovog jutra.

tražio pare na zajam, mislim, kraj meseca. Jer srećan čovjek ima toliko novca i da ne mora da razmišlja o novcu, a nesrećan čovjek nema para, pa on ima razmišlja non stop. Pametan čovjek, kaže, uzme kredit, pa više uošte ne može da spava, mislim. Kao beba se budi ovaj svaki čas i plače. Kažu da se čovjek na 39 ovi stepeni najbolje hladi toplim čajem, to sigurno savjetuju oni isti genijalci koji tvrde da se utorkom na posao ide sa pesmom i osmehom. E sad, utorak je, kažem, najproduktivniji dan u nedelji, danas je ta produktivnost uspešno svedena na disanje, treptanje. I danas se, kažu, živa u termometru i zvanično jedina stvar koja skače brže od cena u prodavnicama. Znači, ako ste mislili da je ponedeljak bio pakao, ovaj utorak će da vas podsjeti da đavo nikad ne uzima slobodan dan, pogotovo ne krajem juna, đavo nikad ne spava. Nole prošao prvo kolo na Wimbledonu. Nemci ispali, evo i Penja, kaže, proglasio državni praznik zbog plasmana fudbalera Paragvaja u osminu finala svetskog prvenstva.

kaže Manuel Noir, svi smo razočarani i tužni zbog eliminacije sa svetskog prvenstva, nismo imali sreće. Ja se pitam ko je sljedeći, da li je to Engleska, možda Francuska, to su veliki favoriti. Dobro, nađite utočište i danas negde, ako ništa drugo na 989. Ja vam kažem, moja omiljena letna destinacija je šupa, bodrum, pa klima prirodna, ima promaja, piće jeftino, a jedina ajkula koju mogu da sretnem je moja tašta. Sa statistika kaže da Srbi najviše vole i Grčku, logično, gde još možeš da platiš smeštaj na rate do sledećeg juna, a da tamo sretneš i bivšu ženu i šefa i...

sad, klima uređaje vas hladi trenutno, ali pravi ledeni šok doživite tek krajem meseca kad stigne račun za struju. To je ono što se zove produženo osveženje. E sad, da si Marilyn Monroe ili Brigitte Bardot, Vermax hit dana, još jednom sa nama U grupa.

0: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio juče paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan više od 600 miliona evra. Obuhvatiće više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanje. Najavio je da nove mere obuhvataju i pomoć penzionerima, da će do kraja septembra ili početkom oktobra u roku 90 dana za 1.663.000 penzionera biti izdvojeno 377,2 miliona evra. Svi koji imaju redovnu terapiju moći će da plaćaju niže cene lekova, ova mera je vremenski ograničena na godinu dana, naveo Vučić. Primaoci socijalne pomoći dobit će jednokratnu uplatu 25.000 dinara, primaoci dečijeg dodatka 25.000 dinara po detetu, kao i primaoci boračkog dodatka. Ministarstvo građevinarstva apelovalo je na poslodavce i zaposlene u oblasti građevinarstva da usled najavljenih visokih temperatura u narednom periodu dosledno primenjuju i propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavljanja poslova na otvorenom. Zaposleni u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu za jun dobit će najmanje 65.296 dinara neto, imajući u vidu da ovaj mesec ima 176 radnih sati, odnosno 22 radna dana. Minimalna cena rada u ovoj godini iznosi 371 dinar po radnom satu, bez poreza i doprinosa, pa će radnici koji rade puno radno vreme i ostvaraju pravo na minimalnu zaradu za jun primiti pomenuti iznos neto, dok minimalna bruto zarada iznosi 88.265 dinara. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja raspisali su javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov za 2026. godinu, a zahtevi se podnose do 29. jula putem platforme Agrar, odnosno portala e-podsticaj. Pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu, a iznos podsticaja po grlu 20.000 dinara. Pravo na podsticaje ostvaruje nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koje je u registru poljoprivrednih gazdinstava obavilo obnovu registracije za tekuću godinu, i to za krave oteljene u periodu od 1. aprila 2025. do 31. marta 2026. godine. Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov i 39 upravljača zaštićenih područja, među kojima je javno-komunalno preduzeće Zelenilo, potpisali su juče ugovore za unapređenje zaštićenih područja od nacionalnog značaja ukupne vrednosti od oko 500 miliona dinara. Pavkov je istakla da je ove godine obezbeđen rekordan iznos sredstava za zaštitu prirode. Ministarka je istakla da su nacionalni parkovi zbog svoje veličine imali prednost u dodali ovih budžetskih sredstava. U Srbiji prema njenim rečima ima nešto više od 460 zaštićenih područja. U toku je upis učenika u srednje škole elektronski, koji će trajati do 5. jula u 15 sati, a budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi sutra i u četvrtak od 8 do 15 sati. Svečano otvaranje 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci zakazano je za subotu 4. jula i ove godine obeležit će ga tri događaja: otvaranje izložbe u galeriji Alek Đonović, zatim otvaranje izložbe u paviljonu Knjaz Miloš, radova nastalih na prošlogodišnjem simpozijumu Svet keramike, dok će scenski deo programa u 21 sat na otvorenoj sceni obeležiti koncert ansambla Kolo. Narednog dana u saradnji sa Centrom za kulturu u Tvorani Park bit će izvedena predstava Knjiga o Milutinu. Pred aranđelovačkim ališanima leto mašte, igre stvaralaštva i prijateljstva, za koje je zadužen Centar za kulturu, pokrovitelj opštine Aranđelovac. U okviru bioskopskog programa planirane su projekcije najpopularnijih dečijih i porodičnih filmova, a u okviru Dečje subote svake subote u podne pozorišne predstave za decu, lutkarske, interaktivne, muzičke i edukativne. U savremenoj galeriji Centra za kulturu Tvorani Park utorkom tokom dva letnih meseca od 18.30 je škola glume. Pored toga planirane su škole pevanje i ples. Program će delom biti realizovan i na seoskom području. Tokom vrelih letnjih dana, reke, jezera i bazeni postaju omiljena mesta za spas od vrućina i provođenje slobodnog vremena. Kako bi ovi dani ostali u lepom sećanju, Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je važan apel građanima pozivajući na maksimalnu odgovornost i oprez u blizini vode. Iz MUP apeluju na kupače da se pridržavaju osnovnih pravila ponašanja na vodi, koje, kako se navodi, doslovno prave razliku između života i smrti. Trebalo bi birati isključivo uređena kupališta gdje postoji organizovana spasilačka služba i strogo poštovati upozorenje i savete spasilaca na terenu. Poseban deo apela odnosi se na roditelje i sve one koji na kupališta dolaze sa najmlađima. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak na destinaciju treba ostaviti za deo dana kada je prijatnije. Na put bi trebalo da vozači krenu naspavani, odmorni i zdravi, kao i da na svaka dva sata vožnje se odmore 15 minuta, savjetuje agencija. U toku vožnje što češće pijte vodu, klima uređaj koristite tako da razlika između spoljašnje temperature u vozilu bude do 7 stepeni. Izbegavajte vožnju u noći, napred isplanirajte svoje putovanje, kaže se u apelu Agencije za bezbednost saobraćaja. Republički hidrometeorološki zavod izdaju za danas upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature, a danas je prognozirana maksimalna dnevna koja će se kretati u intervalu od 36 do 40 stepeni. Sutra se očekuje promjena vremena, pa su krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu, a u četvrtak i ostalim krajevima lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode praćene većim količinom padavina za kratko vrijeme, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i gratom. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.
1: Dolaze sne.

0: uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
2: slatko srce,
0: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
0: Slatko.

0: 199 dinara baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autoc.

0: za maksimalno uživanje. Maxi Kafa.
1: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Ministarstvo građevinarstva apelovalo na poslodavce i zaposlene u oblasti građevinarstva da usled visokih temperatura doslovno primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov otvoren do 29. jula. Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkovi, 39 upravljača zaštićenih područja, među kojima i javno-komunalno preduzeće Zelenilo, potpisali ugovore za unapređenje zaštićenih područja od nacionalnog značaja. Još danas elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola, sutra i u četvrtak od 8 do 15 sati upis u školama. 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci svečano će biti otvorena u subotu. Pred Aranđelovačkim mališanima leto mašte, igre stvaralaštva i prijateljstva za koje je zadužen Centar za kulturu. Oprez u blizini je vode i maksimalna odgovornost, apel Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Počela letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja pod nazivom Vozi odmoran. I danas važi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na veoma visoke temperature, u našem gradu maksimalna temperatura 36 stepeni. Yo, African people!
2: Bomba! Igra! Come together for the sake of your future! Za nas detu igra, šta je s njom? Hello Africa,
3: tell me how you do it! Ja ne radiš ono što sam ti rekao!
4: E pa, to mora da gledate prenose stranih timova. Kod nas je ovakav futbal igra. Ima na
3: dunike! Pa šta ćeš u god nađi igrača, bre?
4: Slušajte i uživajte.
5: Po mom satu isteklo je 90 minuta.
4: He he je.
6: 9-8.
4: Da je. He he je. Jedva u guraše loptu u gol.
3: Opa!
7: Uživam, evo.
4: He he, tako.

Čudni smo mi ovi ljudi. Na radiju, kaže, slušamo vesti da bismo se nervirali, a onda slušamo narodnjake da bismo to prebolili i tako u krug već decenijama. Zlatno pravilo Šumadije, kaže, može kuća da ostane bez krova, može i kaca da ostane bez kupusa, ali tranzistorna baterija uvek mora da bude spreman za ono ne daj Bože. Što u stvari Šumadinac i voli tranzistor? Pa zato što to je jedina stvar u kući koja troši samo dve baterije, pravi baš dobru galamu. Jer radio jeste čista magija, kaže, u stanju da spoji vest o smaku sveta, reklamu za prskanje malina, sve to u istih 30 sekundi, sve nam je, kaže, podjednako važno, jer pravi Srbi ne veruju u satelitsku navigaciju, dok na radiju ne čuje lokalnu vremensku prognozu, gde je zakazana koja je svadba, brate, ne kreće se nigde na put. A utorak 30. jun, dan kad shvatiš da ponedeljak izgleda nije bio najgori dan u nedelji, nego samo lagano podgrevanje rerne. Dakle, na 39 stepeni naš čovjek potroši više struje na klimu nego na slavski ručak. S tom razlikom što od klime ne možeš da dobiješ ni sarmu, ni pečenje, nego samo račun koji te načisto zaleti. Sad na ovoj vrućini jedini društveno prihvatljiv dress code bio možda kupaći kostim, peškir preko ramena. E sad, nažalost, šef i dalje insistira na nekim civilizacijskim normama i pantalonama.

Dakle, muški letni styling je deli se na one dve kategorije, oni koji idu bez majice da pokažu tetovažu i oni koji nose onu raskupčanu košulju do pupka da pokažu da imaju lanac. Neki vole one majice na bretele, one prave domaćinke. Dakle, modni krici, što bi se reklo, tihi jeci. Tako da naš ovaj letni styling, triumf optimizma nad anatomijom. Što je majica uže i kraća, to je stomak ponosniji, autohtoniji.

A Vu se pokazao kao tvrd orah, Đoković ga slomio. Počeo je i Wimbledon, Kecmanović za malo da prelomi i Sinera. E sad, smena generacije u tenisu, proces je onaj u kojem mladi talenti, kažemo, osvajaju turnire, a Novak, Wimbledon i ostale Grand Slamove, nadamo se, bar još jedan će da osvoji. Što se tiče svetskog fudbalskog prvenstva, čuda se dešavaju, pa i velika iznenađenja. Evo, u Paragvaju danas je državni praznik posle eliminacije Nemačke. Kaže, Nemačka ispala, jer su njihovi fudbaleri stvarno previše bukvalno shvatili reči ekonomisanje, štedili su se i na trčanju, na ševanju, štedili su golovi, na kraju ja to štedili karte i hotelske ove smeštaje do kraja prvenstva. Tako da, rekoh ja jutros, nekad se govorilo da fudbal igraju 22 čovjeka koji trče za loptom i na kraju pobjede Nemci. E, danas izgleda fudbal igra u kojoj stvarno svi trče, ali Nemci izgleda prvi kupe karte za let nazad.

danas ekskluzivno, kasnije tokom dana imamo i goste. I naravno pričamo o omiljenim letnim destinacijama. Ovo je jedan rekao, kaže, njemu i garaža, dvorište, klima, prirodna promaja, duvo potok. I stvarno, kaže, jedan ajkula koju možda sretne im, kaže, moja tašta. Ovo jedan, kaže, ja provodim leto na prelipoj destinaciji koja se zove Balkonija. Znači, pogled na komšin veš fascinantan. Ponuda uključuje all inclusive, sve što nađemo u frižideru.

sad Srbima izgleda ne treba Schengen, nama je granica kod Evzonija, prirodno stanište gde tradicionalno provodimo prva 24 sata odmora. A svako traži neku ljubavnu stvar. Nisu sve pesme ljubavne, ljigave i gadne. Dobrodošli.

E, kaže, ovaj naslovi su nam danas i ovih dana toliko vreli da novine više ne kupujemo na trafikama, nego ih preuzivamo u sine sa azbestnim rukavicama. Govori svoj vanredno znanje zbog tropskih vrućina, asfalt se topi, mozak se kuva, a urednici predlažu da se tekstovi štampaju na papiru kojim otpora na vatru. Sad je čitam te takozvane vrele naslove, pa se mislim, ako nas ne dokreči, mislim, globalno zagrevanje, dokreči će nas i ova medijska prognoza. Jer i danas, eto, kažu, toliko toplo da čak i vesti iz Crne hronike imaju oznaku pazi žari. I tako naslovi vrište i ovog jutra, skandal koji je potresao region. Uđem u tekst kad ono komši Paji pobegla koka nosilja u tuđe dvorište. Al zato je drama bila tektonska. Kaže jedan, ja kliknuo na varijantu, evo kako da se obogatite preko noći. Mi sad sam siromašniji za 3 minuta života, a boga mi bogatiji za 2 nova virusa na telefonu. Kaže, mediji više ne informišu, kaže, to termička obrada, ovaj, ljudi. E sad neki kažu, najopasnije osvežavajuće piće za našeg čovjeka, ladna voda iz frižidera. Mislim, od nje se ne gine odmah, ali te preseče, brate, ili krajnici, ili u krstima do kraja života. Mada mi smo i medicinski fenomen, naš čovjek leti, pije pivo isključivo kao lek. Samo nigde ne piše da antibiotik ne sme da ima penus. Međutim, na visokim temperaturama i pas u šetnji, i mačka u stanu, i krava u štali, i koka, u dvorištu moraju da imaju dovoljno vode, hlada i vazduha. Pa ćemo da čujemo i veterinarske savete, mladi će možda i da pomogne i ljudima. Dakle, vrućine nisu opasne samo za ljude, od velog asfalta do nedostatka vode, šta najviše ugrožava životinje. ...33 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 35, možda i zagrmi popodne. 33 Beograd, 34 Kragujevac, 35 Valjevo, 37 Zrenjanin, u 11 sati u Kikindi na Paliću izmereno 38. Sutra manji pad temperature, ali od 30 do 35, od četvrtka temperature ispod 30 stepeni. E sad kažu da je naša medicina ipak jasna, onaj SPF 50 se ne maže na kožu, nego se, brate, sipa u čašicu i zove se ljuta prepečenica, koja dezinfikuje i spolje i unutra. I dok zapadnjaci kupuju kreme sa zaštitnim faktorom, mi kupujemo ladno pivo i lubenicu. Jer ako i sunčanica udari, brate, bar umreš srećan i hidriran. Bela majica na bretele, ladan beton, i to je naš SPF, beton te rasladi, majica osigura da izgoriš tačno gde treba. Međutim, naš najveći zaštitni faktor je prazan novčanik. Kad nemaš sine para za more, onda se sunčaš na terasi, i to dok širiš veš. E, tu te štiti senka od komšinih gaća. I ono, kao maži to kiselim lekom. To je naš univerzalni lek koji dokazuje da mi opekotine od sunca i ne lečimo, nego, brate, od njih pravimo salatu. Dakle, najsigurniji način da ne izgoriš ovde, na suncu, sedi, brate, u kafanu ispred debelog lada, ne pomeraj se dok ne padne mrak. I živeo zaštitni faktor, suncobran i nekih mejlni napitak.

sjajan nastup u subotu na Arsenalu, Žika i Babe. A kad pomenu Žika Meksiko, meksička policija, državno tužilaštvo Jalisca zvanično potvrdili da vodi hitnu istragu protiv anonimnog osvetnika, koga su građani na društvenim mrežama nazvali Batman iz Lagosa. Anonimni muškarac uhvatio i pretukao petoricu navodnih kradljivaca motocikala, ostavio ih zavezane industrijskim selotipom za bandere. E, meksički Batman ostavio i svoj navodni zaštitni znak muškarcima vezanim za bandere, crtao je mačije brkove. Osvetnik je na ružičastom papiru koje je lepio na bandere iznad glava vezanih muškaraca detaljno objasnio šta su sve počinili. Mada kaže, ne može ovdje izvede jedan pojedinac, vjerojatno neka organizovana ekipa, a takvih ekipa u Meksiku ima kako hoćete. I dakle, ostavljeni su i kartonski znaci tipa ovo će se desiti svim lopovima ili ostavljam vam ovog lopova zbog krađe motocikla. Tako to radi meksički Batman, a u Meksiku ludnica, tamo je pred meč Meksikanaca u šestini finala, kaže i najskuplje karte, blizu $3,000. Međutim, ima i oni koji ne gledaju baš prvenstvo, baš i ako ne gledaš prvenstvo, imaš jedinstvenu priliku stvarno da upoznaš ljude sa kojima živiš, možda ti se čak i svide, mada ne treba rizikovati. Pa i uštedit ćeš prijatelju tonu živaca, dok tvoji prijatelji dobijaju predinfarktno stanje zbog ofsajda ili gola u zadnjim sekundama, ti možeš mirno dobiješ nervni slom zbog računa za struju. I konačno možda pročitaš onu knjigu što ti služi kao podmetar za kafu, brate, ima čak 3 ilustracije, nekoliko slika i nimalo produžetak. Možda odeš i u kafić, uživaš u tišini, konobar će te gleda kao da si sine pobegao iz neke ustanove zatvorenog tipa. Ali kafa stiže za rekordnih par sekundi. Možeš da pričaš sa ženom o njenim osjećanjima. Šalim se, naravno, niko nije toliko očajan. Pa, negledanjem prvenstva i štediš novac, nema piva, nema čipsa, nema dostave hrane. Možda sediš u mraku i ponosno brojiš novac koji ćeš inako da daš na infostan. Ako te baš neko pita zašto ne gledaš, samo reci da bojkotuješ moderni komercijalizovani fudbal iz moralnih razloga. Zvučat ćeš pametno, a u stvari te samo mrzi da gledaš 22 milionera kako šutiraju onu naduvanu mešinu. A Paragvaj je poslao Nemce kući. Predsjednik Paragvaja Santiago Penja proglasio je utorak 30. jun državnim praznikom zbog plasmana fudbalske reprezentacije ove zemlje u osminu finala svjetskog prvenstva. Pobedili su Nemačku ukupnim rezultatom 5-4, kažu Nemci, njihov selektor, nismo mi fudbalska velesila. A Penja kaže, Paragvaj nikad ne odustaje, državni praznik. Evo, kaže i golman Nemaca Neuer, svi su razočarani, tužni. A ne znam ko je sljedeće, kažem, sljedeće će da možda ispadne Engleska, navijamo za to, zašto? Pa zato što tradicija ne sme da trpi, njihov fudbal se ne vraća kući, it's coming home, nego se njihovi igrači vraćaju kući i to avionom biznis klase odmah nakon što promaše odlučujući penal u recimo u osmini finala. Pa onda i Brazil, ozbiljan kandidat, jedva su uspeli Japance, sjajni Japance da pobede, verujem da je pola Japana izvršilo harakiri sinoć. Dakle, Brazil, momci proveli toliko vremena uvežbavajući koreografije za proslavu golova sa tiktokerima, da su izgleda potpuno zaboravili da prvo moraju pređu centar, brati, da daju gol. Pa možda recimo ispadne Italija. A, uf, da, zaboravio sam oni koji mi, mislim. One su, brate, toliki vizionari da nisu ni otišli. Kako se ošte ne bi nervirali oko ispadanja. Nedostajem ti znam. E, to je ta italijanska taktička zrelost. A nekad smo se lijepo drugi. Pavel i Toma, ovo je nova pesma, Nedostajem ti tu.

Evo još nekih lepih predloga za one koji ne gledaju i gube vreme kad je fudbal u pitanju. Idealno vreme da se ode u supermarkete, rafovi puni, redova nema, kasirke te gledaju sa zahvalnošću kao jedinog preživelog u postapokaliptičnom svetu. Možda sediš u kafiću, uživaš u tišini, međutim jedini uslov da nađeš takav lokal koji nema televizor, što znači da ćeš kafu verovatno piješ ili u lokalnoj biblioteci ili u nekom pogrebnom preduzeću. Uštedit ćeš gomilu para na lekovima za smirenje, a boga mi i pivu. Naravno, taj novac kasnije ćeš da daš na psihoterapiju. Niko živi u društvu, neće hteti da priča s tobom pošto nemaš mišljenje o formaciji u igri. Možda voziš auto kroz grad bez saobraćajnog špica, ulice prazne, da možeš bezbedno da prođeš kroz crveno svetlo, pod uslovom i da se saobraćajac gleda utakmicu eventualno na telefonu. Možda recimo se dopisuješ sa veštačkom inteligencijom. Ona je jedini entitet na planeti koji neće te pitati, si video kakvu je šansu promaši onaj idiot u 90. minutu. E sad, ako baš ne gledaš svetsko prvenstvo, mislim, propustit ćeš priliku da budeš deo globalnog razočaranja. A sa druge strane, uvijek ti ostaje domaći fudbal, e tu je razočaranje zagarantovano i bez učešća sveta. A Nemci su baš razočarani, nemački mediji osuli paljbu protiv reprezentacije, posle debakla kaže, ponovo smo se obrukali. Sana osvajanje svetske titule ugašen već na prvoj utakmici knockout fazi. Na dobro, Maroko poslao Holandiju kući, ovi nisu mogli se sastave kad su penali u pitanju. Još jedna sportska vest, kaže, Clippersi pustili Bogdanovića, ili Bogdanović dobio otkaz, da li ide možda kod Jokića u Denver ili u neki drugi klub. A mi čekamo sledeće iznenađenje. Da li možda Španija sledeća? Kaže, možda je sledeća, jer u 16. finala shvatili da izgleda FIFA ne dodeljuje golove na osnovu procenta poseda lopte. Znači, ispadaće sledeći, jer će pokušati da ušetaju sa loptom u gol protiv ekipe koja igra onu odbranu u formaciji autobus i tri kamiona, dok će ona njihova 3 miliona uspešnih dodavanja unazad i u širinu fascinirati verovatno jedino geometra. Kažem, Italijani ne, ali ne, njihova tradicija napredovala. Kao i mi, Italijani više ne troše pare na avionske karte za turnir. Italijani, vrati, ispadaju preventivno još u kvalifikacijama kako bi sačuvali živce i proveli leto jedući pastu bez stresa. Dobro, možda sledeći ispada i oni favorit čiji fudbaleri imaju najviše zakazanih snimanja za reklame i čije frizure zahtevaju previše gela za američku vlagu. Sve fudbal se onako više ne igra nogama, nego kalkulatorom sponzora. Dakle, Holanđani ispali u potpunom skladu sa svojom tradicijom, igrali prelepo, izgledali moderno, imali totalni fudbal i totalni nedostatak ideje kako da zapravo daju gol kad je to najvažnije. Dakle, to što su Nemačka i Holandija već na aerodromu samo dokazuje da je globalno zagrevanje stvarno, jer su se, eto, panceri istopili, a lale uvele, i to pre prvog mraza.

E, da li je, ljudi moji, sledeća engleska kad ide kući? Oni vekovima usavršavaju formulu, stvori ogroman medijski haos, ubedi naciju da se fudbal zaista vraća kući, a onda ispadu na penale u četvrtfinalu protiv reprezentacije koja ima manji budžet od plate Harrya Kanea. Fudbal se vraća kući, ali Ryanairom u ekonomskoj klasi. E sad, Francuzi su možda sledeći pik za ispadanje, ne zato što nemaju dobri igrači, imaju sjajni igrače, nego je zato što prošlo, evo, tri utakmice, da se u slučionici niko nije potukao, javno uvredio selektora, odbio da trenira. Mislim, taj nivo unutrašnje harmonije za njih je neprirodan. Ovo je jedan tipu na Brazil, kaže, njihovi igrači već predugo nisu promenili frizuru, niti izbacili novi plesni video na TikToku. Sad kažu, zakon velikih takmičenja, kaže, i nije bitno ko je sledeći, bitno da će dežurni krivac na kraju da bude sudija, loš kvalitet trave na terenu i naravno činjenica da je lopta bila previše okrugla. A najbolji srpski teniser plasirao se drugo kolo Wimbledona, pošto je u prvoj rundi pobedio Kineza Yi Bingvua 3-1. Dosta muke, velika

šlagom sveže, a publika tradicionalno razočarana jer Đoković ponovo diže peher. Ali će tako stvarno biti. Dakle, on je njemu bu, on ima pehar, čista kulturna razmena, šta ćete? Kaže, ovaj Novak je inače toliko puta jeo tu Wimbledonsku travu, brate, da su i lokalne krave počele ga gledaju kao ozbiljnu konkurenciju na pašnjaku. A onih godina je bilo stvarno, kaže, organizatori Wimbledona bili očajni, jer Novakovo osvajanje turnira je postalo onako predvidljivije i od britanske kiše. I tako, wimbledonska publika u principu najviše voli fair play i džentlmensko ponašanje. Zato tako strastveno i džentlmenski zvižde. Zvižde čovjeku, brate, koji ima više titula nego oni zuba u prvom redu lože. Tako da kažu, ovo je trava na centralnom terenu ove godine izuzetno kvalitetna. Sa šteta što je Noli koristi samo kao prilog uz glavno jelo i uz još jednu titulu.

Dakle, ne gledaju, izmislili tenis da bi imali šta da gledaju, da piju čaj, međutim, Novak im je promenio tradiciju, sad moraju piju i bensedine. Znaš, na Wimbledonu važe stroga pravila, sve mora bude u belom, čak i lica navijača u loži kad Novak spasi, recimo, meč loptu.

Gili i Anica više nego dobra. Kažu naše devojke leti nose toliko malo garderobe da se čovjek prosto uplaši za njihovo zdravlje. Čim recimo prođu pored zamrzivača za sladoled. Lanene košulje kažu da su stvarno vrhunac letnje elegancije. Onako izgledaš svetski prvi 5 minuta, a onda ostatak dana šetaš u onom autentičnom stylingu kao neki zgužvani džak za krompir. E sad, modni trendovi diktiraju da se leti nosi cepani džins, što je veća kriza, to su i rupe na kolenima veće. Izgleda ćemo uskoro da plaćamo samo šalove i etiketu. E sad, papuče i čarape su nekad bile modni zločin. Danas je to zvanična uniforma. I to za one momke koji žele da pokažu da imaju i skupe, recimo, patike ili skupe papuče, ali nemaju vremena da peru noge. E sad, naučar za sunce na potiljku, naš najveći doprinos svetskoj evoluciji, tako naš čovjek jednostavno stavlja do znanja da ima oči na leđima, pogotovo kad konobar prolazi sa ovalom pečenja. Mislim, kažu, i kupaći kostimi su postali toliko minijature, više ne služe za plivanje, nego, mislim, više kao vizualni test izdržljivosti za starije sugrađene sa visokim pritiskom. U Aranđelovcu trenutno 34, danas maksimalni 35, popodne moguće je da će da zagrmi malo, a možda i neće. Beograd, Valjevo 36, Kikinda i danas rekorder, ili se pokvario uređaj, ne znam, 39 kod njih. Zlatibor i Sjenica, tamo je prijatnih 29. E sad, naš ovaj kremu za sunčanje koristi samo ako na njoj piše, recimo, i da leči i reumu. Zaštitni faktor našeg prosječnog građanina je na hladovina ispred seoske prodavnice. Ako sunce i probije krošnju lipe, on se brani zidarskim pivom. I nijedan, brate, uve zrak nije toliko jak koliko je babina jaka ovaj kletva. Ako slučajno skineš majicu dok si oznojen... Srpski SPF ili ti Sun Protection Factor ima tri nivoa, ima majicu na bretele, ima ladan špricer, ima psovanje meteorologa. Pa onda, recimo, beli luk i jagnjeće pečenje možda i ne štite od UV zračenja, ali uspešno prave zonu slobodnu od ljudi u krugu od 5 metara. Savršena distanca za disanje. Mi smo, mislim, narod imu na sunčanicu, nam je mozak odavno bezbedno skladišten tamo negde na hladnom i tamnom mestu. U principu, naš zaštitni faktor jeste istorijski. Preživjeli smo i Turke, i ratove, i inflaciju, i tranziciju. Šta nam sad može jedna obična zvezda? Kaže staro pravilo letnje preventive: ne boj se sunca koji prži od ozgo, boj se betona koji isparava od ozdo i komšije koji te nudi domaćom prepečenicom na plus 40 da ti se rašire krvni sudovi.

pravi spas za brak, kažu, radio svira, žena viče, pa muž se pravi da zbog lošeg signala ne čuje ni jedno ni drugo. Kažu da Šubadinac kupio je radio sa najjačim zvučnicima, ne da bi on bolje čuo, nego da bi celo selo znalo da on ima struje i da ima slobodnog vremena, boga mi, i dobar muzički ukus. Televizor možda se pokvari, mislim TV-o i onako ko i kako veruje, ali kad radio zakrči na sred Šumadije, kažu to nije kvar, to je sudbina koja hvata zalet za sledeću pesmu. Dakle, nekad su se i novine kupovali zbog vesti, danas klikćemo na naslove da bismo videli koliko duboko ljudska inteligencija može da potone u potrazi za pregledima. Gledam, kaže naslov, lekari šokirani, pa naravno su šokirani kad su u tekstu pročitali da njihovu sedmogodišnju školu menja kašičica sode, bikarbone i malo limuna. I vreli naslovi su vam, brate, kao neke letnje ljubavi, onako sve obećavaju, traju 30 sekundi, a na kraju ostaneš samo sa osjećajem da si namagarčen. I tako, gore, gore, gore, društvene mreže poručuje naslov. Šteta bre što gore samo metaforički, nekim serverima bi stvarno dobro došlo jedno temeljno pročišćenje vatrom. E sada, dešava se, mislim, pričao sam o tome ovih dana, u srpskoj medijskoj sceni, u nekim televizijama vesti počeli da čitaju prezenteri koji ne postoje, digitalni likovi predstavljeni publici pod imenima Bojana i Marko. E sad kažu, ovaj AI voditelj u principu nikad ne kasne na posao, jer je zaglavio u kafani i tako dalje. Zato su im tekstovi jesu tako dosadno tačni. Pa AI može da obradi milijardu podataka u sekundi, ali samo živi voditelj može da klimne glavom punom razumevanja da gost izgovara očiglednu laž.

E sad na kraju AI u prednosti, kad mu padne rating, samo mu update-uju ovaj software. Međutim, živom voditelju u toj situaciji pomaže samo estetska hirurgija ili već šta, ne znam.

E sad kažu da je najveća modna dilema prosječnog Srbina na letovanju, da li da stomak uvuče odmah na izlasku iz apartmana ili tek kad priđe plićaku. Mislim, styling se naime prilagođava zapremini pluća. Naočare za sunce, recimo, kod nas imaju posebnu funkciju. One ne služe da zaštite oči od UV zračenja, već da niko ne primeti koliko ti se spava od sinoćnjeg piva i pečenja. Naravno, tetovaže su obavezan deo letnjeg stylinga, leti konačno i saznajemo da nam je pola komšiluka u duši zapravo pravoslavni samuraj iz Šumadije. Dakle, nakicine na plaži je isto stvar prestiža. Ako u vodu, recimo, ne uđeš sa zlatnom lančugom debljine brodskog sidra, pa ribe te uopšte neće ozbiljno shvatiti. Mislim, ribe, ni one u vodi, a ni one na ležaljkama. I naš čovjek brendiranu garderobu isto ne skida ni na bazenu. Znači, majica s onim ogromnim logom poznatog brenda se ne skida dok sunce ne napravi prirodnu tetovažu. Da, ti sine, na grudima zauvek ostane ispisano Armani, čak i kad si go. E, ajmo mi sad. 30. juna 1929. rođen Vlastimir Đuza Stojiljković, legendarni srpski pozorišni, filmski, radio, TV glumac. Danas je moj prijatelj Petar Janjatović, ugledni srpski novinar, rok kritičar, slavi 70. rođendan. Čika Pero, srećan rođendan. A na današnji dan, 1986. znači pre 40 godina, sastav Big Country objavio treći studijski album koji sadrži moju omiljenu pesmu Look Away.

Dakle, letnji modni hit, zaštitni faktor, bela atletska majica, stomak ponosno izbače napred, peškirić oko vrata. Ma mislim, ako sunce pokuša da probije, ima da ga zaslepi naš sjaj. Znači, naš hlad je, brate, institucija, ne traži se hladovina pod suncobranom, nego pod tendom lokalne kafane gde sunce i ne sme da uđe bez lične karte. Nada pravi domaćin se štiti tako što obuje vunene čarape, papuče, curule. Naša koža stvarno navikla na sve posle silnih inflacija, ratova, tranzicija, birokratije. Šta nam može jedno obično sunce, bre, mi imamo pekotine trećeg stepena od života. UV zračenje je za nas malo maca. Me neki kažu da im je najbolji zaštitni faktor ovde radu u nekoj klimatizovanoj državnoj firmi. Tamo je hladovina zagarantovana na svaki mogući način. A i sunce možete udariti samo ako greškom izađeš pre kraja radnog vremena. Se neki kažu, najgore metoda zaštite od sunca, odlazak neki rečni splav, tamo te sunce prži od ozgo, voda isparava od ozdo, a cene te zalede u sekundi, a to je taj čuveni termošok. E sad, čovjek se od vrućine štiti tako što skine sve sa sebe, legne pod klimu, psu obuče prslučić, stavi mu patike za asfalt, izvede ga, nažalost, u podne da uvati malo vazduha, pa nemojte to baš. E sad, šišanje ljubimaca na nulu, sredinom jula, vrhunac ljudske brige. Naš pas posle izgleda ko neko očerupano pile, nema nikakvu zaštitu od sunca. A vlasnik onako ponosno kaže, vidi kako mu je sad lakše jadan progleda, a u stvari možda uradite medveđu uslugu tako psu. E sad, najveći oblik zaštite kućnog ljubimca letije jeste da ga ošti ne vodiš sa sobom u kafić, da ti glumi neki modni detalj dok mu jezik visi do poda, nego ga, brate, ostaviš u zamračenoj hladnoj sobi da spava kao gospodin. Međutim, seoski psi avlijaneri se od vrućine štite hiljadugodišnjom mudrošću. Znači, avlijaneri lepo iskopaju rupu u ladovini ispod maline, legnu u nju i onako gledaju gazdu koji crkava na suncu dok kosi travu sa jasnim izrazom lica, kaže, pa ko je sad ovde viša rasa rođeni, a? Dakle, ako u paklu ima nečeg dobrog, onda je to tamo sigurno nema ljudi koji po ovakvom suncu teraju pse ili konje da vuku njihove, recimo, turističke ambicije. E sad, ko je uspešnije okupirao prostor oko klime, ne znam, ali znam da vrućine nisu opasne samo za ljude, nego i za životinje, treba zaštititi kućne ljubimce. Tropski talasi ozbiljno ugrožavaju i domaće životinje, naročito na farmama. Dakle, ubrzano dahtanje, blede, plavičaste desni, povraćanje, poremeće i ponašanja. Životinja može da bude dezorijentisana, usporena. Najveći problem kod pasa javlja se, recimo, nakon šetnje u najtoplijem delu dana, nikako, kaže, od 10 do 18. Pa vreo beton, asfalt. Ako je napolju 25, asfalt je 50, na primjer, a pri 35 stepeni temperaturi vazduha, temperatura je i 65. I naravno, treba im odmah posle šetnje ponuditi raslađenu, ali ne i ledenu vodu. Preterano hladna voda dovodi do osužavanja krvnih sudova, može dodatno da poremeti termoregulaciju. E vidiš, u dvorištima, ja to mojima pričam stalno, potrebno se menja voda, recimo otprilike na svakih sat, dva, a u rasleđenim prostorijama u kućama na svaka dva do tri sata.
Dobro, vrućine svakako utiču na apetit, pa je manji unos hrane tokom leta sasvim očekivan. Sad, mačke nešto lakše podnose visoke temperature, nalaze instinktivno hladnija mesta. Ajmo mi sad u 1979. Anita Ward, dve nedelje na prvom mjestu američke top liste singlova, pesma Ring My Bell, vrlo, vrlo dvosmislena pesma. A onda slušamo Bananarame, hit od pre tačno 40 godina, obrada pesme Venus.

Dakle, čuli ste, dragi moji, pas na pločicama u hodniku ili u podrumu je jedini pravi seizmograf letnje žege. Kad se on rastegne celom dužinom negde u debelom hladu, znaš da je napolju temperatura prešla u onu kategoriju koja se zove ne izlazi bez preke potrebe i testamenta. Svom psu sam, kaže jedan, kupio rasladnu prostirku, poseban bazenčić, poručio pseći sladoled. On me onako pogledao, zahvalio se i otišao, brate, da legne na golu zemlju ispod rđavog starog fića. Sa životinja zna šta je prirodan hlad. E sad, moderni gazde leti stvarno šišaju dugodlake pse na keca. Pas posle toga izgleda kao neki preplašeni pacov sa krizom identiteta, ali bar nekako deli tu zajedničku letnju sudbinu sa svojim ćelavim vlasnikom. Dobro, mačke imaju svakako najbolji sistem zaštite od vrućine. Znači, ne rade apsolutno ništa, leže u najčudnijim pozama tamo gde klima najjače bije i gledaju nas te mačke onako sa visine, svesne da smo mi jedine budale koje na plus 40 idu na posao. Dakle, prijatelju, ako u dvorištu ili ispred zgrade nemaš posudu sa svežom vodom za ulične pse, mačke, džaba ti, prijatelju, i klima, i hladan šampanjac, i letovanje u Grčkoj, gorećeš i na suncu, i u sopstvenoj savesti, i možda neko i u paklu, ko zna vas. Dakle, rasladite objekte da borave vaši kućni ljubimci, mora voda uvek da bude dostupna u dovoljnim količinama. Provetravanje je, recimo, ključno za živinu, nemate posle pečene piliće. I ne ledena voda i ne šišanje do kože, kažu. Podlaka ima važnu ulogu termoregulacije. Kad se ukloni ta podlaka u potpunosti, paš može da ima još veće probleme sa raslađivanjem organizma. Nemojte odstranjivati sve što mu je priroda dala kao zaštitu. Dobro, naša teorija evolucije, mislim, na naš način, leti se čovjek onako baš transformiše u biljku. Ne mrda i senke, hrani se isključivo lubenicom, paradajzom. Jedina fizička aktivnost mu je disanje na škrge.

sad baš ako hoćete da rasladite psa, nemojte da mu palite klimu, samo počnete da otvarate frižider. Taj zvuk stvara tako nagli pad temperaturu u njegovoj glavi, da odmah dotrči se isplaženim jezikom, sprevan na rasleđivanje i tim kulinarskim metodama, mislim. E pa dobro, najavljamo još neke festivale, eto, bili smo ovih dana na Arsenal Festu, Yellen Garden Fest 3. i 4. jula u Letnjoj bašti u Prijedoru. Među glavnim adutima ovogodišnjeg izdanja festivala bit će nastupi bendova Zoster i Bomba i Štampa. Zoster 3. jula, da, sjajan bend uživo i kako god hoćete. Prvo večer iz Zoster, Edo Majka, Vojko V, Rundek ekipa. Drugo večer, Bombi Štampa, Brkovi, Mili, Kekin,

Dakle, recimo, selekcija tima, koliko je već tih selektora dobilo otkaze. Mislim, funkcija selektora da se zvanično proglasi ono suvišnom, znači reprezentaciju da sastavlja taksista koji vas vozi od aerodroma do hotela, jer mislim, jedini on nekako ima realan uvid u formu igrača. Što se VAR-a tiče, da se VAR ukine kao antisrpski proizvod, da se umjesto ekrana uvede umjesto varijante VAR, da se uvede ŠAR. ŠAR, kaže, Šurak i Akrepi rešavaju. Ako Šurak izlože ili sa ograde vikne čist penal, video sam s 15 metara, sudija odmah pokazuje na belu tačku. Pa onda na poluvremenu se strogo zabranjuju energetski napici, banane, igračima da se služi ladan špricer za bolju preglednost igre, četvrt bureka sa mesom jer od praznog bureka nema dubinskog pasa. I ko ne podrigne pre izlaska u drugo poluvreme dobio žuti karton zbog nedostatka borbenog duha. A Start kaže, koji su kriterijumi za faul? Start nad protivničkim igračem da se smatra prekršajem samo ako se na snimku jasno čuje kako kost puca. Sve ostalo potpada pod onu studijsku procenu. Sudija kaže, ustaj bre, ne glumi. A i mene prošle nedelje u šinu upršljem pa sam uspeo da izbetoniram stazu. I naravno materijalna odgovornost da se uvede, znači igrač koji promaši prazan gol sa 2 metra u 92. minutu je dužan da lično isplati tiket svakom punoletnom građaninu koji ga je te večeri čekao za pare. Pogodak se ne priznaje ako strelac ne potrči ka svečanoj loži, ne pocepa dres, ne izljubi predsjednika kluba, jer za skidanje dresa se više ne dobija žuti, već vaspitna preko usta od babe iz publike, jer baba kaže, sine, napolju je promaja, vidi, on se skinuo golom u leću. E sad sličice, Panini su uz italijansku kanconu, italijanske stripove, italijansku modu, italijansku picu, špageti westerne, pa i erotske komedije na posledku. Sam italijanski fudbal već je odavno sastavni deo popularne kulture koja je snažno uticala na snove, poslove, posle ratnih generacija stasali ih pred velikim bioskopskim malim TV ekranima širom sveta. Ali epoha Panini je sa ovim mundijalom završena. Od narednog sličice i albumi više neće proizvoditi italijanski Panini, nego američki Fanatic Stops. Kaže o jedan, nekad smo menjali duplikate za klikere, danas menjaš 3 Mesija, Mbappe za pol litra ulja i lebac. Kaže, ja kupio sinu ceo bok sličica, ga naučim pravim vrednostima u životu. Kako je to kad pukneš celu platu i ne dobiješ ništa?

kaže, menjam tri standardna reprezentativca za jednog golmana trećeligaša, rekao je niko nikad. Tata, kupi mi sličice. To je rečenica inače koja kod svakog modernog roditelja izaziva isti stres kao i recimo poziv iz poreske uprave. Tako da još ove godine na ovom prvenstvu Panini, posle ga više neće biti.

nekad je pun album je bio dokaz prestiža u školskom dvorištu, danas je dokaz da ti je banka odobrila baš ozbiljan cash kredit. Kaže ovo jedan, na šta žena sumnja da imam švalerku, kaže. Kasno uveče se šunjam iza zgrade i šapućem s nepoznatim muškarcima. Kako bre da joj objasnim da mi fali još samo rezervni golman Maroka, mislim.

Ljubav, sreće i najbolji zvuk u Srbiji, 1:15. Pa planirao sam danas da vam priredim iznenađenje, pravu poslasticu i ekskluzivu. Ali nam se straja, odnosno Dukat, pevač, lider zastava Ohio, malo zadržao, pa ćemo to verovatno da ostavimo za sutra. Uglavnom, da znate, ovih dana je ekskluzivna grupa Ohio, jedan od najbitnijih bendova u regionu. Gledali smo ih i pre neko večer na Arsenal Festu, njihov sjajan nastup. Dakle, očekujte uvijek neočekivano na 989. I peva blue. Na disco i na funky, mi daj.

sveje bum. Kad držim 3-5-5, tad moje ceo svet i rajski vrt. Bolje nego da gledam kako magnum 3-5-7 seje smrt. Da unazad mogu da zavrtim sad i neprijatelj opet da mi bude brat.

je ceo svet dok sviram Gibson 355 i peva blues. A da li je falš ili čisto, u finalu bude isto, jer blues je blues. I pitam sebe, dokle tako skote, a prsti sami sviraju te note. Gibson i ja, zgaženi do dna, samo blues. Gibson i ja, zgaženi do dna, samo blues. Gibson i ja, zgaženi do dna, samo blues. Gibson, blues i ja, zgaženi do dna, sve je blues. Gibson, blues i ja, zgaženi do dna, samo blues.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

ikonom, ti ulepš vetra. Meni ne ugrađuj ništa, nisam robokap. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam,

gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam

0: Tačno, pola dva, nema boga mi ovde veštaka kod mene.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumar.
0: A nema ni, mislim, nema ni silikona. Međutim, ako želite da pravilno zaštitite psa od asfalta koji se topi, nemojte da mu kupujete silikonske patike. M izgleda kao da je krenuo na dance festival 90-ih, M će vas komšilu proglasiti za nekoga koji ima previše slobodnog vremena i para. E sad, kažu, priroda je uskratila mnogo toga, kaže, ali je plastični hirurg to velikodušno naplatio. Mislim, sve više devojaka koje, nažalost, sad ulažu u sebe, mislim, tačnije u kubike. Pa i paradoks modernog doba o kome pevo Bajaga, što su grudi veće, to je nekako i teže naći srce u njima. Ovo jedan, kaže, zaljubio se u njenu dušu, ali tek nakon što je prošlo tehnički pregled i atestiranje. Nekad se inteligencija merila po onome što imaš u glavi, danas se uspeh meri po onome što jedva staje u brushalter. E sad, previše silikona u ustama, kažu da ima tu jednu prednost. Kad priča gluposti, bar zvuči kao da ima neki prigušivač. I naravno, svet se bori protiv plastične ambalaže, opet niko ne vidi računa o tome koliko plastike šeta našim splavovima. I dalje na snazi crveni meteo alarm. Temperatura je isto kao juče, ono 35.6. u parteru, nikad gore. 35, valjda je to današnji maksimum. Popodne negde moguće i grmljavina, malo će da badne i kišice. Da vidimo ko je rekorder u ovom satu, pa boga mi, imamo rekordere. Palić, Zrenjanin i Kikinda 40. Beograd, Valjevo, Kragujevac 37. Sutra manje, a od četvrtka osetni pad temperature, mada i Nedeljko Todorović kaže od sutra u Srbiji pad temperature sa kišom, lokalnim pljuskovima. Kaže, sutra temperature padaju 3 do 5 stepeni, a od 2. jula i za dodatnih 5-6 stepeni, u zavisnosti od stepena oblačnosti i količine padavina. Biće lokalnih pljuskova, vetra, što su inače uobičajene letnje nepogode za ovo doba godine. Dakle, čuvajte kućne ljubimce, rekao sam vam. Daj mu ladne vode, skloni ga u hlad, nemoj da ga vodiš sa sobom u popodani šoping, da ti stoji i da ti glumi neki statusni simbol. Pored tezge sa paprikama, recimo, na pijaci. A i najveća zabluda, recimo, da se ribice u akvarijumu hlade same od sebe. Ako im ne ubacite neku kocku leda, onda će vas dočekati večera koja je skuvana bez paljenja šporeta.

0: E pa da, prvi je sad, ovi neki će da krenu na more. Znači, statistika kaže 90% Srba u Grčkoj progovori tečan grčki. U duše, vokabular nam se sastoji od klimatizmo, kalimera, efharizmo, cipuro i gde je najbliži, mislim, Lidl.
1: Dobar dan.
2: Kalimera.
3: Kalimera.

0: E, dakle, ovih dana sam dao predloge ženama što mogu da rade dok muškarci bulju u ekran i gledaju fudbal. Kaže moj kolega, ovaj Milanče, kaže, baš je ovo zamorno, čoveče, ubi me. Zaspo sam, pa se probudio na pola Nemaca, pa jutro zgledam malo i Holanđane, opet penale. Naporno je to, ljudi. Mislim, ako ne gledaš prvenstvo, imaš stvarno jedinstvenu priliku da otkriješ da daljinski upravljač imaju neki drugi dugmiće, osim onih za jačinu zvuka za promenu sportskih kanala. I dok svi, mislim, nacija kolektivno gubi živce, gleda koje kakve. Ti možeš miro da sediš, pokuješ tikvice u tišini. Možda i nije uzbudljivo kao penal u 92. minutu, ali tikvice te bar nikad neće razočarati. Možda odeš u bioskop da imaš celu salu samo za sebe. Ti i kokice, apsolutno tišina, jer svi ostali zauzete psovanjem ovih selektora nekih. A dok tvoji prijatelji proživljavaju tri infarkta po utakmici, možda razviješ zdravu naviku spavanja. Imaš vremena da misliš i razmisliš o smislu života, o prolaznosti vremena i o tome zašto tvoj komšija misli da ga fudbaleri na ekranu čuju kad viče na njih. Možda naučiš i novi jezik, kažem, do kraja prvenstva ćeš tečno da govoriš i španski, dok će tvoji drugari dalje samo da znaju tri reči. Foul, offside i sudiju u zatvor. I tako, dok oni gube glasne žice, kosu, ti čuvaš neuroze za neke druge važnije životne stvari, na primjer za račun za struju. Danas, znači, od 19 sati obala Slonovače protiv Norveške, od 23 sata Francuska, Švedska. E sad, da li će možda, mislim, Francuzi su poznati po toj priči, ali noće su 3 sata igraju Meksiko, Ekvador. Znaš, i Francuska možda bude na korak od pakovanja koferi, ako imaju jedan od najkvalitetnijih timova. Ne zato što nemaju dobri igrače, nego zato što statistički nemoguće zadržati 25 milionera u istoj prostoriji mesec dana, da neko ne pokuša da preotme, recimo, ženu sa igraču, uceni selektora i tako dalje. Možda i Brazilci, ako budu neuspešni, oni mogu da ispadnu, kaže, ovi neki rezervisali termine kod frizera za četvrtfinale. Hvala Bogu, nema naših, tako da ne nerviramo se mnogo. Kaže, evo, jedan ja otvorio 10 kesica sa sličicama, dobio 10 istih odbranbenih igrača. Sudbina tela da mi u životu odbrana bude jaka, ali napredak i napad nikakav. Ne znam, moji favoriti, rekao sam vam još od početka, i opravdali su moje poverenje, i Curaçao i naravno Zelenortska ostrva.
1: Tam,
0: pa još jednom Vermak sa hit dana Europa.

Infekcija dobrim zvukom i danas. Neki se pripremaju, pakuju kofere, mislim, sutra je prvi, znaš. Pa će da bude grikljanac. Znaš, nekad smo na more nosili kupaći peškir, danas gepek izgleda kao da se spremamo bre zimnicu za treći svetski rat. Sa posebnim akcentom na zamrznute sarme, punjene paprike. Naši paradajz turista, to više nije uvreda, to je statusni simbol. Mislim, uđeš u Grčku, sine, kroz Schengen sa gajbom domaćeg paradajza, to zahteva ozbiljne krijumčarske veštine i hrabrost. E sad, kažu, ležaljka u Budvi, recimo, košta kao manji plac u okolini Leskovca. Dobro, mislim, u cenu uračunati luksu za te komšije s peškira pored šutnu u glavu svaki put kad krene u vodu. Ja kažem opet, meni najbolje moje letnje destinacije, moje dvorištance, tradicionalno ili moja terasa. Nema meduza, nema gužve na granici, ladno pivo, tačno na tri koraka od ležaljke. Čije letujem, brate, ove godine na prelepim egzotičnim destinacijama, kujna, kupatilo, dnevna soba. Taj aranžman svakog uključuje all inclusive klimu, pogled na TV. E, naš čovjek se zamori, inače obično vraća crn kao ugalj, umoran kao pas, švorc kao crkveni miš. Tek tad svi znamo da je odmor bio uspešan, a neki se spremaju kao da je apokalipsa i sudnji dan. Kažu za neki da bi zemlja stvarno mogla da preživi vatrenu smrt sunca, čak i dok naša zvezda proguta najbliže planete, da li će zemlja izbeći uništenje? Ili što bi rekli, znate, ono, bit će skoro propast sveta, da ne, mislim. I nek propade, nije šteta. Apokalipsa kuca na vrata, naš čovjek pretvora po podrumu, mrmlja, znao sam, brate, će onaj akumulator od stojadina iz 93. kad tad zatrebati. E sad, četiri jahača apokalipsi će vjerojatno ozbiljno da zaglave ovaj na granici, jer nisu popunili elektronski obrazac i nemaju dva svedoka da potvrde gde su pošli. Do duše, i ako nas pogodi taj zombi virus, mi smo bezbedni. Nema tog virusa koji možda preživi kombinaciju promeje, kisele čorbe i rakije od divlje kruške. Kad stignu vanzemaljci da nas istrebe, prvo će morati da prođu pored babe koja sedi na šamlici ispred kapije i viče: "Deste pošli goli iz globova, udarit će vas vetar." Što ste tako nenormalni vi vanzemaljci? Mi nećemo preživimo apokalipsu zato što smo spremni, nego zato što nam, bre, niko nije zvanično javio da je kraj sveta, a mi ne verujemo tim stranim medijima. Kad se planeta, sine, prepolovi na pola, naš čovjek će sedne na ivicu provalije, da zapali cigaru, da kaže: "Sam vam, bre, lepo pričao da će sve da ovo ode u tri, mislim, znate, lepe do lepšeg, da." Tako da preživit ćemo nekako, mi smo žilav narod, nema tu priče. Za apokalipsu spremni, u podrumu imamo dovoljno brašna, ulja, rakije, da dezinfikujemo, brate, i nuklearnu radijaciju i sopstvenu jetru, nema to. Znači, inače kad svet počne se ruši, naš čovjek neće paniči, ali će da baci onako čežljivo pogled na zamrzivače, pomisli: "Šteta, brate, da propadne ovolika sarma, stvarno. Nemojte budete malerijnici."

Htjela sam tebe u svakom novom danu. Imala sam laži, ljubomoru, probleme. I sad stvarno želim da odmorim dušu uz neke druge stvari, neke sasvim nove šeme. Ne pokušavaj ništa, šanse ne postoje. Ne pokušavaj ništa, kažem šanse ne postoje.

Da li posvećeno Šumadi ili nekoj dami, ne znam, možda i Jeleni. Jelena Rozga, nismo dugo, mislim, ništa čuli novo i evo prilike da čujemo premijeru. Jelena Rozga, kaže, vašem voditelju, kaže, ljubi me, mislim.

Ovaj radio se sluša jako najjače, a i njoj ne smeta vrućina, ali voli da se ljubi po vrućini. Eto, premirno smo čuli novu Jelenu Rozgu. Dakle, čuli ste možda i ako nestane, ako nas proguta sunce ili dođe neka apokalipsa, snaći ćemo se, ljudi. Znaš, kod nas kad stignu jahači apokalipse, prvo će morati platiti ekološku taksu da prođu tehnički pregled, dobiju građevinsku dozvolu, kaže, za rušenje, dakle, mirni smo. Sad ako apokalipsa baš padne u sredu ili petak, na preživeli naši će morati slaviti opstanak uz posti pasulj sardine, što je ubedljivo, kaže, najveća tragedija celog smaka sveta. A ovaj utorak u Šumadiji, sad vam kažem, pogled na termometar od 35, 6, 7, 8, 9 pruža taj nekako neopisiv osjećaj solidarnosti. Danas smo svi, bez obzira na veru i naciju, jednako skuvani i podjednako nervozni. Rekao sam vam ja, mislim, ljudi moji, srećan vam poslednji dan juna. Znači, držite se devera ladovine, ne dajte klimi da posustane. E sad, ako, recimo, ako ste mislili da vas baš niko ne primećuje na poslu, probajte samo da smanjite klimu i da dignete temperaturu, mislim, da odmah ćete da doživite sine pažnju kako ni Đoković nema u finalu Wimbledona, mislim. Sad kažu lekari, izbjegavite izlazak u najtoplijem delu dana. Odličan savjet, samo što taj deo dana trenutno traje od utorka ujutru do, recimo, sredine septembra. Da vidim, nešto se ovaj namrčilo napolju, pa da vidimo, pa možda bude, boga mi. Sad kaže, u narednom satu i 80% da bude malo kišice, a tamo posle 16 sati može malo i da zagrmi i popodne, pa i negde posle 19 sati. Znači, moguća je jaka grmljavina, to nemoj da zaboravite. A, kaže, Svetska zdravstvena organizacija, 5 osoba umrlo od posledica vrućine u Italiji za 24 sata. Pričao sam vam kako da se mi zaštitimo, a kako da se zaštiti i naši ljubimci, dok se mi od vrućine branimo hladnim koktelima i pićima. E, pse štitimo tako što ih ošišamo do kože, pa posle, recimo, 3 dana shvatimo da pas baš ne izgleda moderno, nego pas izgleda ko neko siroče koje je preživjelo havariju u nuklearnoj elektrani. Dakle, najbolje pravilo, brate, daj mu ladne vode, skloni ga u lad, nemoj da ga vodiš sa sobom kao da ti glumi neki statusni simbol. Danas smo rekli da opet naš čovjek leti, pije pivo isključivo kao lek, jer kažu, nigde ne piše da antibiotik ne sme da ima penu.

0: Dobro, nastavlja se i svjetsko prvenstvo i o tome sam dosta pričao. Očekujemo neke nove iznenađenja za nova pokolenja, da ispadne još neki favorit pa da se svi lepo naslađujemo. Ispali Nemačka i Holandija, mnogi od srca žele da se to desi možda i Englezima, recimo. A vidit ćemo i kad se sutra prekostra igra i ovaj meč Portugal-Hrvatska. Kažem, sutra i prvi kreću ovaj horde i kolone prema moru. Neki kažu da je najveća laž za srpskog turizma, kaže idemo u Grčku da deca vide malo more. Deca vide eventualno samo šlauf, ali zato tata vidi samo lokalni točeni mitos. To je to, mislim. Vermakski dana, rezana građa, najbolji hitovi dana u Srbiji, danas U grupa i da si Marilyn Monroe ili Brigitte Bardot.
1: Prijetno popote.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti kolači,
0: slatko srce,
2: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan više od 600 miliona evra, a obuhvatit će više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanje. Najavio je da nove mere obuhvataju pomoć penzionerima i da će do kraja septembra ili početka oktobra u roku 90 dana za 1 663 hiljade penzionera biti izdvojeno 377,2 miliona evra. Svi koji imaju redovnu terapiju moći će da plaćaju niže cene lekova, ova mera je vremenski ograničena na godinu dana, naveo je Vučić. Primaoci socijalne pomoći dobit će jednokratnu uplatu od 25.000 dinara, primaoci dečijeg dodatka dobit će po detetu 25.000 dinara, koliko će dobiti i primaoci boračkog dodatka. Zaposleni u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu za jun ove godine dobit će najmanje 65.296 dinara neto, imajući u vidu da ovaj mjesec ima 176 radnih sati, odnosno 22 radna dana. Minimalna cena rada u 2026. godini iznosi 371 dinar po radnom satu, bez poreza i doprinosa, pa će radnici koji rade puno radno vreme i ostvaruju pravo na minimalnu zaradu za jun primiti pomenuti iznos neto, dok minimalna bruto zarada iznosi 88.265 dinara. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja raspisali su javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov za 2026. a zahtevi se podnose do 29. jula putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu, a iznos podsticaja po grlu je 20.000 dinara. Pravo na podsticaje ostvaruje nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog

0: gazdinstva koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje u registru poljoprivrednih gazdinstava obavilo obnovu registracije za tekuću godinu i to za krave oteljene u periodu od 1. aprila 2025. do 31. marta 2026. godine. Žetva strnih žita u Šumadiji u punom jeku i ječem je požnjevena oko 70% površine, dok je žetva pšenice tek počela. Padavina je bilo dovoljno, što je pogodovalo na livenju zrna strnih žita. Ove godine se očekuju prinosi na nivou višegodišnjeg proseka, na nekim parcijelama i iznad proseka uz kvalitetan rod. Kukuruz je u dobrom stanju, a najavljene padavine će mu dodatno pogodovati u generativnom periodu kada formira klip. Žetva pšenice počela je širom Srbije, a da li su prvi kombajni i ušli u šumadijske njive, pitamo savjetodavca za ratarstvo Poljoprivredno savjetodavne stručne službe Kragujevac, Valentinu Kovačević.
1: Pa žetva strnih žita je u punom jeku, zapravo pred 10 dana otpočeta je žetva ječma, koji je ranije stigao na zrenje, a ovih dana počinje i žetva pšenice. Vremenski uslovi trenutno pogoduju žetvi i već je, znači, požnjemeno sigurno negdje oko 70% ječma, dok je pšenica na početku.
0: Kako su agroekološki uslovi odgovarali ovogodišnjoj sezoni pšenice?
1: Agroekološki uslovi su bili povoljni. Imali smo dobru zimu sa dovoljno vlage. Do aprila bilo je dovoljno padavina i tako da su strna žita uspela da prebrode, znači, sve te najvažnije fenofaze razvoja. Malo je u aprilu bilo manje padavina, međutim bilo je dovoljno vlage u zemljištu, a i lokalno je bilo padavina na mnogim terenima kasnije i pogodovalo je nalivanju zrna strnih žita.
0: Ranih godina nekako proizvodnju su obeležavali različiti i promenljivi uslovi. Da li će ove godine biti neujednačeni prinosi ili je uglavnom stabilna proizvodnja kada je pšenica u pitanju, a radi se najzastupljenije žitarici kod nas?
1: Što se tiče pšenice, znači naravno i svih strnih žita, znači zadnjih godina agroekološki uslovi pogoduju strnim žitima i to su kulture koje stižu na žetvu pre pojave visokih temperatura i očekujemo, znači, i ove godine da prinosi budu na nivou višegodišnjeg proseka, pa čak negdje i iznad toga, što će zavisiti, znači, od primenjene agrotehnike, vremena setve i samog zemljišta na kojem je posejana, na kojem je posejana pšenica i strna žita ostala.
0: Mnogi ističu i to ohrabruje da nas ove godine očekuje kvalitetan rod.
1: Prema prvim nekim saznanjima, znači, očekujemo dobar rod i da će i kvalitet zrna biti zadovoljavajući također.
0: Kada se očekuje da žetva bude završena?
1: Žetva ječma se privodi kraju, a pšenica je sad trenutno na početku i očekujemo da nekih 10 do 15 dana, zavisi od vremenskih uslova koji će biti u narednom periodu, ali to je, znači, na većini površina će u tom periodu biti obavljena žetva.
0: Sve procene ukazuju da će Srbija ove godine obezbediti dovoljne količine i za domaće potrebe i za izvoz. Govori li se i o otkupnoj ceni pšenice?
1: Otkupna cena verovatno još nije formirana, zavisi će verovatno od ponude i tražnje. Sad to je uvek tu, vidjet ćemo kakvi će biti uslovi kad se završi žetva, da li će to ići malo na gore, jer je potrebno da se, naravno, proizvođači imaju koristi od toga.
0: I kada govorimo o drugoj najvažnijoj ratarskoj kulturi, kukuruzu, on je nekako bio i prethodnih sezona žrtva suša, žrtva klimatskih promjena. U kakvom je trenutno stanju?
1: Pa do ovih temperatura sad koji su zadnjih dana, on je se nalazi u dobrom stanju. Očekujemo neke padavine, naravno malo da se temperature spuste, pa će to eventualno pogodovati kukuruzu. Za sad nema nekih opasnosti po kukuruz. On se nalazi, znači, već i na početku metličanja i veoma će, znači će dosta padavina u narednom periodu, baš u tom generativnom periodu kada kukuruz formira klip i da bude dovoljno padavina, naravno samo da ne bude mnogo visokih temperatura. Tako da možemo generalno reći da do sad je kukuruz u odličnom stanju, naravno i suncokret, i on se nalazi u fazi butonizacije, već počinju da se javljaju i cvetovi, tako da nadamo se da neće biti kao prošla godina.
0: I da podsjetimo pod kojim površinama su ratarske kulture u Šumadiji.
1: Pšenica je negde na 22.000 hektara, ječam je na oko 6.200 hektara u Šumadiji, dok je kukuruz negde oko 40.000 hektara. To su naše najvažnije kulture koje zauzimaju znači, te površine u Šumadijskom okrugu, ostale su zastupljene u manjoj meri.
0: Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov i 39 upravljača zaštićenih područja, među kojima je javno-komunalno preduzeće Zelenilo, potpisali su juče ugovore za unapređenje zaštićenih područja od nacionalnog značaja ukupne vrednosti od oko 500 miliona dinara. Pavkov je istakla da je ove godine obezbeđen rekordan iznos sredstava za zaštitu prirode. Ministarka je istakla da su nacionalni parkovi zbog svoje veličine imali prednost u dodeli ovih budžetskih sredstava. U Srbiji, prema njenim rečima, ima nešto više od 460 zaštićenih područja. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola trajeće do 2. jula u 15 sati, a budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen sutra i u četvrtak od 8 do 15 časova. U okviru programa Gitar Mini Festa Mihajlo Zlatković danas je u muzičkoj školi Petar Ilić učenik u generaciji ove škole Ljubiši Stevanoviću sa odseka harmonika uručena diploma, reljefna plaketa sa likom Mihajla Zlatkovića i novčana nagrada. I tradicionalno na kraju školske godine u osnovnoj školi, osnovnoj muzičkoj školi Petar Ilić dodela priznanje đaku generacije sve u okviru programa Gitar Mini Festa Mihajlo Zlatković. Ispred Art družine Ivan Zlatković reći će nam ko je ove godine zavrede ovo priznanje.
2: Da, kao što već kažete, to je tradicionalno već nekoliko godina u okviru programa Gitar Mini Festa Mihajlo Zlatković, koje je posvećeno preminulom Mihajlu Zlatkoviću, to predstavlja čitavu jednu manifestaciju sa više programa, ali suština jeste u tome da evo danas dodeljujemo nagradu učeniku generacije naše ranđelovačke škole Petar Ilić. Sutra ćemo imati priliku da u školi Josip Slovenski također dodelimo učeniku generacije, ali srednje muzičke škole, priznanje i reč je o Đorđu Iliću, mladom pijanisti koji je izuzetan po mnogo čemu, mnogim koncertnim nastupima kod nas u inostranstvu, mnogim nagradama, tako da očito da je reč također od još jednom veoma, veoma talentovanom mladom čoveku i meni je zapravo uvek zadovoljstvo kada imam prilike da eto, na bilo koji način ukažemo na te mlade ljude koji će sigurno jednog dana biti pravi vrsni umetnici i predstavnici jednog muzičkog miljea Srbije. Suština jeste u tome da je Mihajlo ovde pohađao osnovnu školu, da je ovde radio kao profesor, a da je u Beogradu školi Josip Slovenski maturirao, odnosno završio srednju školu u klasi profesora Nenada Kondića. I evo je uvek na neki način ovo i čast da jednom od najboljih učenika, dakle u generaciji, mladom, nekom talentovnom čoveku, uručite plaketu, uručite priznanje, zapravo diplomu i plaketu sa likom Mihajla Zlatkovića i novčanu nagradu, zato što je to neka vrsta posticaja mladim i talentovnim ljudima da se eto bave klasičnom muzikom. Danas u školi Petar Ilić dajemo nagradu učeniku Ljubiši Stevanoviću koji zapravo svira harmoniku i koji je mladi talentovani dečak koji će sigurno nastaviti srednju školu u Beogradu i tako nastaviti da se ozbiljno bavi muzikom, što zapravo i jeste cilj. E sad, cela manifestacija je neki način osmišljena tako da ona predstavlja više programa i ovu godinu smo počeli sa jednom sjajnom muzičkom gitarskom tribinom. Luka Jezdić, profesor iz Valjeva, predstavio nam je gitaru kao instrument, odnosno predstavio je kreativnu muziku Rolanda Dinsa, jednog od najznačajnijih sadašnjih gitarista i kompozitora. On je zapravo eto svirao i kazivao njegovim muzičkim pismima. To je bilo jako zanimljivo, a ovo što danas činimo je još jedan segment i, kažem, veoma važan za posticaj mladim talentovnim muzičarima. Ono što sledi u novembru, to je taj tradicionalni koncert pod nazivom Jedan dan u novembru, promuzičkoj numeri Lea Brauera, značajnog gitariste i kompozitora. Na tom koncertu učestvuju mladi gitaristi, prijatelji Mihajlovi sa Akademije muzičke umetnosti. Oni sviraju kompozicije iz svog repertoara, ali sviraju i one kompozicije koje je zapravo on komponovao i kompozicije koje su posvećene baš njemu. I nekako se sve to kruniše takmičenjem osnovnih muzičkih škola, reč je dakle o gitarskom takmičenju, tako da se nadam da će ove godine to biti posvećeno takmičenje. Prošle godine bilo iz 13 gradova preko 30 do 40 učesnika. Ove godine na čelu žirija biće profesorka Vera Ogrizović sa Beogradskog univerziteta, koja je ujedno bila i Mihajlova profesorka kod koje je on diplomirao i posle započeo i master koncertni rad. Da, ova manifestacija pokazuje da je to gotovo značajna muzička manifestacija upravo iz tog razloga, zato što okuplja prvo najmlađe umetnike, a onda okuplja i one umetnike koji su sada već renomirani i koji su nekako ove generacijski bliski upravo Mihajlu Zlatkoviću. Tako da od onih najmlađih preko njegovih prijatelja do njegovih profesora koji učestvuju u celom projektu, to je dakle jedno veliko muzičko-gitarsko bratstvo.
0: Direktor muzičke škole Branko Nikolić istakao je na osnovu kojih kriterijuma je Ljubiša Stevanović proglašen za đaka generacije.
3: Ove godine smo na osnovu pravilnika o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika nastavnicima prosledili obaveštenje da je otvoren konkurs za učenika generacije i pristigle su od strane razrednih starešina dve prijave i komisija je postom zasedala, pregledala dokumentaciju i utvrđeno je da Ljubiša Stevanović, koji je završio šesti razred harmonike kod nas, ispunjava sve uslove i imao je daleko više bodova od drugoplasiranog deteta. Ljubiša je tokom svih šest godina pohađanja naše škole imao kontinuitet u radu, imao je veliki broj nagrada na takmičenjima, pre svega dosta nagrada imao na republičkim takmičenjima, kao i na festivalima koje organizuje zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije. I eto, možemo da kažemo da je on do sada jedini naš učenik koji je tu poslednjih nekoliko godina, koji je imao i svoj solistički koncert koji je održao pre dve godine u našoj školi. Tako da svi ti rezultati onako izdvojili su ga u ovoj generaciji, koja inače, ja moram da kažem, jedna izuzetno sjajna generacija učenika bila, dosta dobre dece je bilo, koji su godinama išla na takmičenja, ali eto, Ljubiša se od svih njih opet najviše izdvojio.
0: Ljubiša Stevanović ove godine završio je šesti razred, što znači završio je i osnovnu muzičku školu Petar Ilić, odsek harmonika, on je i đak generacije ove škole, ali zavredeo je i priznanje koje nosi ime našeg muzičkog pedagoga Mihajla Zlatkovića, koji nas je nažalost napustio. Ljubiša, tvoje nekako muzičke korake pratimo od samog početka, učesnik si priredbi, koncerata, takmičenja, koliko ti ovo priznanje znači?
4: Pa dosta mi znači, ovako baš je lepo imati to, samim tim tu se vidi da ono što sam radio je na kraju nagrađeno i da je da ima svakako neku svrhu i da je sav taj trud isplatio.
0: Potičeš iz muzičke porodice, kako je pao odabir na harmoniku?
4: Pa od malena sam gledao oca kako svira i to je mene mnogo zainteresovalo i samim tim ja sam kao mali počeo da sviram, na primjer, cetur lestvicu i eto sada još uvijek nastavljam time da se bavim.
0: Kako bi ti ocenio ovih šest godina ovde u muzičkoj školi? Pretpostavljamo da će i tvoja budućnost, a tek treba da kreneš u osmi razred osnovne škole, da li će tvoja budućnost biti vezana za harmoniku, za muziku?
4: Naravno, ja planiram dalje da upišem srednju muzičku školu, a ako i to bude dobro, da dalje odem na muzičku akademiju i da nastavim time da se bavim profesionalno.
0: Koliko je moralo da se vežba da bi se došlo do ovakvih priznanja, nagrada?
4: Pa dosta je potrebno vežbanja, svakog dana vežbam i trudim se da što bolje sviram i da kada izvodim nešto pred publikom, da publika to oseti i da se njima najviše svidi.
0: deluješ ozbiljno, koncentracija pretpostavljamo da je uvek na visokom nivou kada je tu nastup, a šta voliš da sviraš za svoju dušu?
4: Pa ovako, volim klasičnu muziku dosta, ali naravno volim i našu narodnu da odsviram sebi za dušu.
0: Svečano otvaranje 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci zakazano je za subotu 4. jul. Nakon otvaranja izložbe za prošlogodišnjeg simpozijuma Svet keramike u 19 sati u paviljonu Knjaz Miloš u 21 sat na otvorenoj sceni je koncert ansambla Kolo. Narednog dana u 18 sati u galeriji Alek Đonović je otvorenje izložbe Zdravka Joksimovića, a u 19.30 u dvorani Park monodrama knjiga o Milutinu prvi deo sa Nenadom Jezdićem. Besplatne ulaznice mogu se podići u prostorijama smotre. Tokom jula i avgusta smenjivaće se izložbe književne na večeri predstave, a tokom avgusta počinju i dva simpozijuma. I ove godine opština Aranđelovac glavni je finansijer događaja na smotri uz brojne sponzore i prijatelje. Nalazimo se na mestu gde umetnost pripada svima i parka Bukovičke banje, mesto tragova vizuelne umetnosti koje su nastajale kroz program Smotra umetnosti Mermer i zvuci već duže od 6 decenija. U subotu 4. jula, na dan kada su se prvi put 1968. godine oglasile fanfare najavljujući susret zvuka i kamena ovde u parku Bukovičke banje, bit će svečano otvorena 61. sezona ove kulturne manifestacije. Dušanka Đurić, direktorka Smotra umetnosti Mermer i zvuci, reći će nam da li je sve spremno i evo, uskoro treba da očekujemo i plakate, šta nas to očekuje tokom dva letnja meseca.
5: Dobar dan, moje poštovanje. Tako je, ove godine se održava 61. Smotra umetnosti Mermer i zvuci, zapravo 60 godina, 60. rođendan smotre, a 61. smotra je naravno od prve godine krenulo da se to realizuje. Otvaranje je planirano za 4. jul, subotu. U 19 časova će najpre biti otvaranje izložbe radova simpozijuma Sveta keramike 2025. godine. 21 čas održat će se koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo i ovom prilikom pozvala bih sve sugrađane, drage goste, turiste da se pridruže u 21 čas na svečanom otvaranju. Što se tiče daljih planiranih aktivnosti i programa, u nedelju 5. juna planirana je pozorišna predstava knjiga o Milutinu, prvi deo. Monodrama održat će se u Centru za kulturu opštine Aranđelovac zbog samog ambijenta i potrebe glumca da jednostavno realizuje predstavu u zatvorenom prostoru. Što se karata tiče, mogu se javiti u galeriji Aleksandar Alek Đonović, ulaz je besplatan i naravno svi su dobrodošli. Dakle, kao što znamo, Smotra umetnosti Mermer i zvuci ima tri dešavanja koje se realizuju na dan samog otvaranja. Međutim, izložba radova koja je planirana za 4.7. pomerena je za 5.7. Dakle, izložba radova Zdravka Joksimovića Nikad bio u galeriji Aleksandar Alek Đonović zbog potreba otvorene scene za ansambl Kolo, koji imaju jako veliku scenografiju, jako puno ljudi i jednostavno imali su zahtev da to negde bude njima odobreno. Stoga će ta izložba biti održana sutradan.
0: Smotra umetnosti Mermer i zvuci svakako čini Aranđelovac prepoznatljivim na kulturnoj mapi. U tom smislu pravi se i koncept programa koji ne odstupa od onoga što je smotra bila nekada. Jeste da je teško držati taj kontinuitet u kvalitetu. Evo da pitamo ko je ove godine bio zadužen za scenski program smotre, ko za izložbeni, a ko za simpozijum.
5: Tako je, i ove godine imamo selektore za sve vrste programa, scenskog programa i simpozijuma. Što se tiče muzičkog programa, selektorka je Marija Jelić, zatim pozorišni program Nebojša Milovanović, likovni program Bojana Muždeka, potom filmski program Jelena Gavrilović, književni program Ivan Zlatković. Se nadam da sam ih sve pomenula. Što se tiče simpozijuma, za simpozijum Beli venčac tu je Radoš Antonijević, selektor kao i prethodne godine, a za simpozijum Svet keramike tu je Ljubica Jocić-Knežević, Dušan Izvonar i Nataša Bojanić.
0: Vidimo da tokom celog jula meseca, praktično na svakih nekoliko dana različite programe, bilo da su u pitanju književne večeri, pozorišne predstave, tribine, čak i bioskopski program.
5: trudili smo se da ovogodišnji program bude prilično raznovrstan i negde prilagođen različitoj publici, kako mlađim, tako i starijim posetiocima, tako da smo gledali da svaki vikend bude nešto što će nekome biti interesantno i tako da jednostavno imamo publiku na svakom našem događaju. Slična situacija je i sa programom za avgust, ali kada dođe vreme objavit ćemo i taj deo programa.
0: Kažemo često i hvalimo se Muzej skulpture na otvorenom, međutim on već 10 godina nije dobio novu skulpturu, preko 75 ih je za sada pronašlo mesto. Bilo je najave prošle godine u susret jubileju da će za 6 decenije smotre biti postavljeno 6 skulptura u parku, jer svedoci smo svake godine kroz simpozijum Beli Venčac nastanu jedno ili eventualno dva vajarska dela. Dokle se stiglo s tim, kada će park dobiti jedno novo umetničko delo?
5: Pa ne jedno, dobit će više svakako. Nova mesta su odobrena planom detaljne regulacije i svakako da je u planu postavka novih skulptura, međutim zbog samog postupka i procesa postavke novih skulptura ja zaista ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da će to biti realizovano za otvaranje niti tokom jula meseca. Vrlo lako može da se desi da bude do kraja avgusta, do kraja same manifestacije, ali mislim da je realnije da će to biti ipak sledeće godine za sledeće otvaranje. Svakako je u planu postavka 6 novih skulptura.
0: Tokom avgusta po tradiciji keramičari urone svoje prste u glinu, aranđelovačku glinu, radit će se ovde u ateljeu u parku Bukovičke banje. Mi imamo zaista tu zbirku keramike na kojoj nam može pozavideti i Evropa praktično. Da li se znaju imena i da li će i ove godine simpozijum Svet keramike biti međunarodnog karaktera?
5: Da, potvrđene su nam tri umetnice, zapravo tri keramičarke. Po nekom standardnom principu dva umetnika su iz Srbije, to su dve mlade umetnice iz Beograda koje su na završnim godinama fakulteta, a treća je Grkinja, tako da se radujem da upoznam novi tim koji će ove godine početi sa izradom novih keramičkih skulptura početkom 1. augusta.
0: Zahvaljujući opštini Aranđelovac realizuju se gotovo svi programi smotre, naravno tu su i prijatelji smotre.
5: Tako, imamo jako puno prijatelja i sponzora ovogodišnje manifestacije, kao i svake godine. Mislim da se čak ove godine malo broj i povećao. Na prvom mestu istakla bih da su to Ministarstvo kulture Republike Srbije, zatim opština Aranđelovac, a pored toga Knjaz Miloš, B2 galerija, Šumadija Granit, Omija Venčac, potom Legat vinarija, Tarpoš vinarija i brojni drugi. Mislim, ja se zaista izvinjavam, ima ih na desetine. Žela bih i ovako javno svima da se zahvalim, a svakako smo ih istakli na svim posterima i flajerima, tako da ljudi mogu da znaju ko je sve to sa nama sarađivao ove godine.
0: Još jednom da podsjetimo, subota 4. juli je dan kada kreće zvanično program smotri. Još jednom da podsjetimo, kultna predstava knjiga o Milutinu u nedelju u dvorani park, a karte se mogu uzeti ovde kod vas.
5: Tako je. Dakle, otvaranje 4. julu subota, 21 čas, pre toga je u 19 časova otvaranje izložbe u paviljonu Knjaz Miloš. Što se tiče 5. odnosno nedelje, u 18 časova je otvaranje izložbe Radova Zdravka Joksimovića, a potom u 19:30 knjiga o Milutinu.
0: Pred aranđelovačkim mališanima leto mašte, igre stvaralaštva i prijateljstva, za koje je zadužen Centar za kulturu, a pokrovitelj opštine Aranđelovac. U okviru bioskopskog programa planirane su projekcije najpopularnijih dečijih i porodičnih filmova, a u okviru dečje subote svake subote u podne pozorišne predstave za decu, lutkarske, interaktivne, muzičke i edukativne. U savremenoj galeriji Centra za kulturu i u dvorani parku utorkom tokom dva letnja meseca od 18:30 je škola glume. Pored toga planirane su škole pevanja i plesa, program će delom biti realizovan i na području uz lutkarske radionice, dečji piknik, sportske stare igre, kreativne aktivnosti, muziku, dramu i uzbudljivu potragu za blagom. Završna manifestacija, festival dečijeg stvaralaštva, planirana je za kraj leta. Tokom relik letnih dana reke, jezera i bazeni postoji omiljena mesta za spas od vrućine i provođenje slobodnog vremena. Kako bi ovi dani ostali u lepom sećanju, Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je važan apel građanima, pozivajući na maksimalnu odgovornost i oprez u blizini vode. Iz MUP apeluju na sve kupače da se pridržavaju osnovnih pravila ponašanja na vodi, koje, kako se navodi, doslovno prave razliku između života i smrti. Trebalo bi birati isključivo uređena kupališta gde postoji organizovana spasilačka služba i strogo poštovati upozorenja i savete spasilaca na terenu. Poseban deo apela odnosi se na roditelje, sve one koji na kupališta dolaze sa najmlađima. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja i Srbije pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak na određenu destinaciju ostaviti za deo dana kada je prijatnije. Na put bi trebalo da vozači krenu naspavani, odmorni i zdravi, kao i da na svaka dva sata vožnje odmore najmanje 15 minuta. U toku vožnje što češće pijte vodu. Klima uređaj koristite tako da razlika između spoljašnje temperature u vozilu bude do 7 stepeni. Izbegavajte vožnju noću, napred isplanirajte putovanje, savet je Agencije za bezbednost saobraćaja. Sutra nas očekuje promjena vremena, pa su krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu, u četvrtak i ostalim krajevima lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode, praćene veće količine padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, ponegde i sa gradom. Manji pad temperature očekuje se sutra, ali će i dalje biti veoma toplo, od 32 do 35 stepeni. Od četvrtka u većini mesta očekuje se najviša dnevna temperatura ispod 30. podeljka. U našem gradu sutra jutarnja temperatura 19, maksimalna dnevna 30 stepeni. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Ivanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanije Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Preduzeću Radex Trans 3 d.o. Banja Aranđelovac potrebni vozači, vozač kamiona C i E kategorije u međunarodnom prevozu i vozač kamiona C i E kategorije u domaćem prevozu 063 610 309 063 610 309. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Oduzete carinske roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

ka starom kraju. Još vozi ista linija, autobus prazan, anđeo zadnja platforma, ničeg se više, ničeg se više ne sećam od toga trena. U javu retko navraćam, zato ćuti šta će reći kada oči govore mene tvoje. Samo tu sne, uvek lako

sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Ili svi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi puca isti

više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo čas.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

radi na kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak sna, šušti prašina. 4, 4, 2.